0: זה בזמן לתקן. איזה כיף גדול להיות כל הלילה, איזה כיף, איזה התרגשות. המילים בקושי יוצאות, אבל זה קורה. זה שלישי, מסע ומתן.
1: KMC אינטרנציונל רדיו.

0: אוקיי, איתמר אליאסי, יאנג.
1: סיקס.
0: בייבי ג'י, אמיר. אנחנו באים לעשות את היותר לכיוון שלנו, לבנות משהו חדש.
2: לכל אחד יש משהו להגיד. אם יש לך משהו להגיד, פשוט תגיד זה על הביב. זה הבמה שלך.

0: השנה, שנת 2007, וישראל עדיין נלחמת על חירותה וזכות קיומה. דם ודמעה נספגים באדמה אדומה, עם ישראל משווע לשלום, ובציון עדיין חולמים על המקום המושלם. אמריקה, USA of America. אין כמו ניו יורק המושלגת בתקופת הקריסמס הקסומה, לוס אנג'לס עם המכוניות המפוארות.
1: וואו, עצור. מה זה? לאן הלכת? יש לך טקסט פשוט, מה קרה?
0: מה? מה העניין? אבל קובי אמר לי להיות יצירתי, ציוני, אמריקה, לא?
1: זה ציוני זה? בוא אני אראה לך איך עושים את זה.

0: הרבה זמן שלא נכנסתי לתוך התא הזה בעצמי, אה?
1: KMC Internacional Radio.